0: Check, check, check, check, check. Cek cek cek cek cek. Oh sampun lah jane nggih. Mitra kenase sanggo langit angel iram. Jenengan temriki mawon nggih. Oke, mitra kenase sanggo langit. Kurang kucing apa iki? Kurang kuncing iki jane ya nyapa? Kayak jaman biyen ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Gusti tolong. Yes, ya. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhateng radio Sangga Langit. Sewantene medal, alhamdulillah rabbil alamin. Iki apa ya, Dik? Oh, iki lho paling. Wes, wes. Sudah. Wilujeng santen nggih, kagem sedaya kemawon pamit dhateng radio Sangga Langit ingkang wonten Ponorogo, menawi panjenengan badhe ngersakaken kaca paningal, panjenengan saged tindak dhateng OS Kacamata. Wonten OS Kacamata periksa mata gratis, framipun dugi wonten ingkang gratis. Panjenengan ingkang badhe betahaken kacamata, langsung kemawon tindak dhateng OS Kacamata teng mriku, mangke kacamata ingkang lawas kagungane panjenengan saged dipuntukar tambah kalian kacamata ingkang enggal. Dadosipun kados panjenengan niku pikantuk voucher, voucheripun potongan harga supados mangke saged dipun tumbasaken kaca paningal ingkang enggal. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wilujeng hangayai gati wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe masak nggih, mugi-mugi masakanipun enak mboten sah nesu-nesu. kurang kenceng ngoten ta maksud iki, kurang kenceng duleke. Oh alah biasane nggih nek kenceng-kenceng malah dol mengki. Wilujeng santen nggih mitra kenase sanggo langit. Iki kopo lagu nek kanca turu kanca tani jan didadekne siji kanca turu kanca tani
1: genok
0: duh.